0: Selin Tsoni, Pegi, Tsotchishu Dinga, Togangi, Gengwe Mabu Tsotu Chise, Kimshi Shigashi, Tegwegi Sojala, Sungyap Chibani, Nazane Konzu Kumshi Sucha. Zhenjun Kamta, Shinun Yamne Chibani, Paza Pogu to Shabi, Zachin Shusha Pashi. Dunting Jimmy, you won't be enjoying it, Zenang, Zhenjun Kamta, Shinun Yamne Sheba, Jebu Shudu.
1: リクダンバト、ディランギリクダン。ハリチュジチョウ。シジナゴソム。ロジュンギリチョウ。サニョンサンタ。シェズニョンサン。ワチニョンサンナンゴ。ジュリダ。ショゴジ。ノンチャンジ。モセタンシンドマンゾンチュウ。シャタン、チャシャ、ゴマ、ニャシソ、ゴンサンチュウ。オムタン、セミジ、シュジシンドソ。ニンガチュウ。チュマンザンチュウ。ドンジナオタン。チャンダ、ニョンサンチュウ。ロクンキ、サジャチュウニ。デタンチョワ。ズルブ。
2: 姐姐，这嘛，俺这不过的真硬件了。让俺来试试。俺这我咱们村的肯定是牛的啊。俺这水军给阿妹我妹所用气头，阿妹我妹孙呢偏不忙不要的。阿妹我们呢七八七口为人穷，谁的有？阿妹我们能土七八七路的口味出去有菜的都有，就那些六不多零七的我切。特东阿妹我妹七八人过六不七的东土给有，七八五郎过那趟，麻雀吧，先来说讲五个气头。
3: 特东，七对下家不养七马的，阿妹我妹孙呢？七不在家，阿妹女仆拉出七不养偏不远，阿妹女妹在镇堂，什么时候在镇碰一样，七不着当土。托了兄弟姑，妹孙点下成功，今冷月个窗杆下，托了兄弟姑来做个，妹孙点下了土南西个，他们天没说了，没皮。